0: South Africa, Ghana, ya nem sini yo wonu mu edi animu, ye mpenimfo edi biaba. Ye sadio mbe wye ye so, msi ya amu sokra amu fredodo. Nipe emu su wa munko, ye di erupri abesi wa munfru mra soa. He na Ghana fone yo rushing, na yo rushing, ya rushing ya ba. Na niye tosu mienu, domno niye tosu mienu a woba no. E nei, ena mpenimfo chintonto no, wamuse, niye menyina ya kradu erupri siwa, munfru na mumra. Nipa sayin enu wade waba. Ebri bayin enu wabedu ene. Yanyane ntiyese so afuwa woshe wame ya minone ensem so. Eni mpenimfo biyabu wawo mwanoa. Minim so wachwe wanyo enshisha ye wawono mno. Wahina mponsa edi echile wahine.
1: A, B, Y.
0: Boko odie.
1: Yami adu mwade ache ene suso.
0: Eyo, enti ne. So afuwa woshe minone ensem so. Di asem no wade atu jafa gana fuwa ebe yun.
1: Yo ebi wa meda se sedia wedi ka cheche mu fe coffee ko no ene ena opon tosu mi no ana se gana fo a woni tosu mi no a esese gana ban e de omufi e South Africa e de bedu oman mu ana ombeba ye hwe ni mu se webe by no nan ebre mu de na e ade a ye nua no mu yaba bedu na me no ka sai de e ade a ministry no ena fenso so afo na nkata ye wa Samuel Okudjeto a blackpa Any mpendifu a wansu wa South Africa, yewu la kwa shinsu edi enimu. Ena directors a wani ye juma ewa ministry honomu. Wana rototo niyeme nina chese, yeshe kwense, yenu yanomu ebeba. Na edu wa enini ye, ene, tosu miyunu ni yeshe kwense, nipa ahasan 300, ena ebabe du eye omeimu hanomu. Na afe ya mamre, eni amani yenso timi akoso, na yeshe kwense, amu ye busi yanfo, ye beji yo ma bababa, na bebi ye waso biya ko nonso, ye deno edi ako. Abayin suwa ya nchise ye di atu wase, se di uba ya anone nye se, uba ya nani ye di uko busi yanfi. Emom, ye shwe wa agini mo, ye ne eye sa ako wani benya kasa, chese ne ye ni ye di kainu ano, na ye tuwa bufo, na ye shwe se di yom agini, ebe timi esi, si, popi na fedi ye, ye timi esi yesi yom kakang, kakang, kakang, kakang, kakang, neje se, ye di oma kwa kwa shen eye busi ya ponsa ebi wa enu ensi wano mwara abayin suwa ya njese ala wansi kakira waso wademo wa monosuru wadibemo waisa nese wabe yenyene nti yese binu mwakura nwa se mpua kwa ndo mwana se wajuma woye nyinano ni nyina ashiri wa mwa ya chosho budin ya hebi ya ukri ni bibia na abayin suwe su mwakakira ankane bedu mpepe suwa wansu obetumi atina gana no na ye jobo pe ede amomu Eno ebegua na me adoma da kwasi ada nopa mechire otene yi ano eno ndu ebremu nso no aha san ebeba besan eka ho na chese eno nso wonso waba ye de mo ebefa san titie ni mu apepepe na nimbo a wose aban ede eboom no wode aboom na no ena ye ru asamile okujeto ablakwa eka se e wo a woba no wonso wonyina ye gana fo Na gana ni pia obe bia hano, abayin eni eda wosu, abayin eni eti ya wo. Eno niti ye ma kwa ida, ema obi anase, ama fufro, ebe ye ni anuma ya kaya kadie. Eno niti wadi ya wope, umuse, South Africa mpenifuwa kase, sebiyo ya pepe ya hundodo. Na ansu na wadu, mpenpensua wadu yenu, na obi wa honi mkotini kwe juma, unye du honi mwane aje wosafu, asa wosawa, ni aje ni edi ama eye South Africa ni seko. Na kwa tina anu. Ebi ni mkwa wantini ya nko bange kura nko kuyo musika ni adie. Wengi na yo hao ni atete ya wukumu enu nti ya babe yuwi. Na ebi wa mpenifuwa ya nshise ye a chese edasa ensemwe huwa. Ebre se munu. Se gana ufwe bedu na wopre nonya babe du hanu mapa. Kasa edie chile no. Wansu wade babe tuye.
0: Oyine wa swafu anu ben wu?
1: Mene wakasa edie. Enya adia wa swafu anu eben eme. Aye beti ene no akasa na so etie bia no
0: na mami misa o nipa hensia no ayate ase se enne ne ochina oba no wo se omunya bedu a foforo wo ho ebi besa babi o efi se ye nie ye nimuo ne se nipa atwero wodin ye omso mpeso mba gana no wo mbura pem ahenum over 1500 eti ye di 600 ne bewia Omu aka no nhyehye bi wo ho se yede ombe bada foforo ana se 600 no no man no betumi de waba ye wi aye wi
1: ebi wa wonum se so yede ahasa ene ahasa ochombe be ye ka ho a na je se yakọ 900 no no na edu ba egunu na utie nsem no etu

ade a mechi kwa ne ahogye wo sika sai ara na me swate wo sha me na ka se kwaku aso wo fo ha wo le men kama miska ade be chenu ai kese e bu sha ba pa wa sa ma e di mo ra ti jina ya na fu nyira do e iska wo sha fo na ni ska de be twa di hania wo be do nya e ye friends eh